phải tháng nắng luôn phải tháng nắng hãy hành ghế dễ khổ sao ra phải